žargooni džungli selles osas räägime Euroopa Liidu aluslepingutest, milles on kirjas liidu peamised tööpõhimõtted. Saame teada, mida need lepingud endast täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja mida mitte ja kuidas tehakse otsuseid. Kui riik mõne aluslepingu ratifitseerib, nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Aluslepingutes kirjas olevad kohustused on õiguslikult siduvad. See tähendab, et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mittesiduvaid tekste, nagu poliitilised deklaratsioonid ja suunised, milles on kirjas liidu tulevikusihid. Nende tekstide järgimist Euroopa Liidu kohtute abil tagada ei saa. Euroopa Liit loodi eesmärgiga ehitada pärast sõda üles rahul ja heaolul põhinev ühiskond. Protsess sai alguse 1950. aastatel, varsti pärast teise maailmasõja lõppu. Mõte oli lihtne, aga leidlik. Kui riigid oma vahel majanduskoostööd teevad, on palju vähem tõenäoline, et nad taas üksteisega sõtta astuvad. Esimene oluline sündmus toimus 1957. aastal, kui Roomas sõlmiti esimene alusleping. Rooma lepingu kasutati Euroopa majandusühendus, mille eesmärk oli tihendada Euroopa riikide vahelisi majandussidemeid ja lihtsustada kaubavahetust. Lõppsiht oli luua ühisturg, kus kaubad, inimesed, teenused ja raha saaksid vabalt liikuda. Euroopa Liitu veel ei eksisteerinud, aga juba olid loodud eeldused selle tekkeks. 1992. aastal jõuti lõpuks pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. See andis neile õiguse elada, töötada ja hääletada ka teistes liikmesriikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist. Amsterdami lepinguga anti lisaks rohkem õigusi Euroopa Parlamendile, et liit oleks demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Lissaboni lepinguga muudeti otsustusprotsess sujuvamaks, anti nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida. Parlament esindab Euroopa Liidu kodanikke ning peab heaks kiitma paljud aluslepingutega tehtavad muudatused. Aja jooksul on aluslepingutega antud parlamendile rohkem õigust rääkida kaasa õigusaktide ja Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmisel ning Euroopa Komisjoni juhi valimisel. Kui aluslepinguid muudetakse, lepivad liikmesriikide valitsused muudatustes kokku, aga Euroopa Parlament peab esitama nende kohta oma arvamuse. Kokkuvõttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega vundament kõigele, mida Euroopa Liit teeb.
Aluslepingud on õiguslikult siduvad kokkulepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

0: sola voce. 6023.
1: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud. Nagu seda oli Melina Mercuri. Tunnust

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: 8. märtsil tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva, et tunnustada naiste saavutusi ja pöörata tähelepanu naiste õigustele. See päev on sobiv, et vaadata üle edusammud, mis on tehtud soolise võrdõiguslikkuse, reproduktiivõiguste ning vägivalla ja väärkohtlemise vastu võitlemise vallas. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on alati olnud üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja sihte. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordne saade on pühendatud rahvusvahelisele naistepäevale ja Euroopa Liidu võitlusele naiste õiguste eest. Euroopa juhid ladusid soolise võrdõiguslikkuse vundamenti juba ammu enne seda, kui Euroopa Liit oma praeguse kuju sai. 1957. aastal allkirjastasid nad Rooma lepingu, milles sätestati sooline võrdõiguslikkus kui Euroopa ühenduse põhiväärtus. Sellest ajast alates on võetud vastu hulk õigusakte ja soovitusi soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, jagatud häid tavasid ja eraldatud raha, et toetada liikmesriikide pingutusi. Mullu 28. juunil ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli konventsiooni. Istanbuli konventsioon on oluline vahend soolise vägivalla, sealhulgas koduvägivalla kaotamiseks. Euroopa Parlament on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest alati väga aktiivselt seisnud. Juba 1984. aastal oma teisel ametiajal moodustas parlament alalise naiste õiguste komisjoni. 2000. aastal avaldas Euroopa Liit oma põhiõiguste harta, milles sätestatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõigis valdkondades. Et kõigis liikmesriikides olukorda parandada, on Euroopa Parlament võtnud konkreetseid meetmeid. Vaatame lähemalt, mida on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas hiljuti tehtud. Esmalt uurime, kuidas on lood soolise võrdõiguslikkusega tööelus. . 1975. aastal võttis Euroopa Ühenduste Nõukogu vastu meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte. Kuigi seda ei ole veel täielikult rakendatud, on tehtud mitmeid edusamme. 2022. aasta aprillis toetas parlament komisjoni ettepanekut palkade läbipaistvuse direktiivi kohta. Selle eesmärk on tagada, et ettevõtjad vähendavad soolist palgaerinevust ja lihtsustavad töötajate palkade võrdlemist. Paraku teenivad naised Euroopa Liidus sama töö eest ikka veel vähem kui mehed. Praegu jääb nende töötasu meestele alla keskmiselt 13%. Parlament võttis vastu ka uued reeglid, et võidelda seksuaalse ahistamise vastu töökohal, toetada naiste osalemist veebimajanduses ja kaotada sooline digilõhe. 2019. aastal kiitis Liit heaks uued reeglid pere- ja hoolduspuhkuse ning paindlikumate töötingimuste kohta. Reeglite eesmärk on julgustada isasid perepuhkust võtma, et naised saaksid paindlikumalt tagasi töötada.